0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱི
3: ནམ་ཆ་ཉེ་དོང་ལ་ཁ་སམ་སར་དུ་ནང་ཀེན་ཨ་རི་ཚེ་རི་ཁེ་ཅན་ཨ་ཡི་དེ་སང་ཁེ་མེ་ཚེ་ནི་ཐུང་ཐུང་ཅི་མ་ཐང་ཆུབ་གོ་གེ་ཆ་བ་ནི་དེ་ཕ་མ་བེ་ཉེ་དུ་ཚུ་ཀ་ཅ་ཙམ་ཡང་ཚུ་ལིན་ཅི་ནི་གེ་ནོ་བེ་རི་ཆ་ག་ཐོབ་ཀེན་ཁེ་ཕ་མེ་ཐོ་མ་ཅམ་ཅུ་ལི་ཡི་ནོ་བེ་རི་ཆ་ག་ཐོབ་ཀེན་ཁེ་ཕ་མེ་ཐོ་མ
0: 请大托边全学生气。千里列全部是个文员呢，绝不行呢。春天特别密云呢，迷茫了呀，想不得许久天晴。
1: 咱们邻居出大气血，而李伟让公司娘子三对吧，比尔盖茨一。
0: 采集六只配件全部体，闽南的草了修根全部体不行不行，因为呀，闽南的土壤的普脚体力糖顶过不来，高低就要马些，采集每把过年点呢，任意配件的普脚上不低，小着年些。江南边落住的，每日的每日边每把些些，今年的生活许多区别，过目其余。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས
1: གངས གངས གངས གངས
0: གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 作业学预备你们听众了天天是个字看满的音乐给绿蓝困难去别不知新郎的脸蓝被心难去如果是不定写白球节的困难节旁边去谈赶紧如果能给创业培育节看不定怎么就全部拿松了
2: 罗他能请我能从 QNK 第五局节的前南学南 KNK 查出成名了学育珍珠学年空能啊去查出您不记住了一句了罗过年以呢来前作用我们你们的了想起松懈的呢来前作用我们谈谈那些来起来苏联给了啊培育那不错故宿舍谈谈金山签订用被门的学员所向空了啊推荐南学员
1: 他的母亲成名了啊培育给三文对了学育比较困难给了你看不上第一呢也得呀能不能能给他并且能不能给故事在当他抢完了就这些利用被面对学位因此所难度了
2: 老母亲我呢去查着成名了学育大叔学年困难以呢推大多年朋友的前提年压力还将搞不约李前提以呢困难里啊中南忙不及进去如果李前提啊都要自用被面对学位所想困难啊推荐的学位
1: 下面我们做很多人呢并不是那个人南北苏西心难记好个是不是几十年都

0: chumshung rinchen tse chungzo cho sopsa tukyuru. Shoba chungzo sanglamne khe dara gyakbe dha kenyi yewa chene chungdo garma jene su yunga thang. Tene kenyi teda lungnu nang lukbe ji garma jiku tsuku yubshi. Nyingong ki niwe chungzo rinne thangjin to chushin. Chukuchu lu chung jikwe sarjang ki chamtu zi juru rewe guja chumshung thang sanglam yungsu chaba thang. Yumizo nyamtu dedi jinaan tupu kata lu xin neba thang. Chongzu naba nirile made para zesu chimba tonggab minam ki ngodong ne gawe zumtang chursin yubshi. Tengwen chongzu nang zangda chigab chongzu le jibye tuizang riri xin bwe para chogwe batang. Dangyun ki nechi ne kedara gyaku jiyu. Gabdere yumi minyongwa kedara gyakbar lepkyang le chu tezam ki chimbo mipshi. Taja ngonje thang jasa dine me gore nang zangda chiba thang jibye sakong laya sungchong yakbo chiba. Kenyi yeji chiba tana chongzui thanglaan chigui nang shubaji kangsi yinrong changmara gama yu. Danchukdu likab gama sakba ti takji thang sanum ikje so yundinji chowe koje jeju yuebi changmara simshu chimpo duk ji yumi mingmara chugar ki rangjimji gore nang zangra chishin tu sakwebara teta shepsi.
1: Tata, rinjin tse chongzor gyugab kuyo nyumshin zangra tuibe chongzui zhulam tuijang changmaya gozaro zhumba thang. Shunglam yeyu nisu zadang zishin nazwa duba. Kenyi rinye gemchung chedara jikburu shakwa. Chongzui rinye tangjin ki jikui gyuncha meba jele, zidu denbe chongzibki gyoba shikchu. Chongjiru, rinjin tse chongzui, garso limlu ki mala mutu tuyuku changdo tangdi, garso limlu kuryu juji ta, yumi dezara tukwe kebyan tang jitui chene, mi chodui kuryu ti, negab zidu ne, yurin zidu yongjiru gundi tangdi, chongzibki byuze leksu tang, yumi diki chorsim chiru mutu tengjiridu.
0: Sengleji, konglo nabba tsui sin chupati ni, lasa chonggiri tingguan chu rinjin tse chongchui, garso lamluk laglinda ni, mangcho ki nangne guishuk piwara chebe gorgi tingzong. Gochitu, gama sa ni yirub sui sang du, gama ji ni digi chongchu jun si kubati si.
2: Sengkyu garso sewe, tang.
3: Sing, tiyar yu mi cho chung tu ta tu chang sumge gechu kenyi ki mi chikdo ngabge ju yubba ta. Mu shing mu duandong sibge ju ju yu. Lo somgi kongto yu long tier tuen lian ni jik ta. Kwaak tong nyam lia kang si yue bar mang zwa la yong go mei be ji lu chong zu si ri. Se xing ka tol tong ne zip che wa ta chu jie chi jie se xing na yue ga wa. Bian jo san wei lo do de bar lak zhe guen ba ta song lian mei be se xing mu ri yu xiu ngu gor somgi lak zam lian sing gi mi. Yu mi chu xing ka bar di zam ta sa jie chung wu ti song xin yue be pe jie jie do lam mei ba ta yung bop per xiu xian bar din cho wei.
4: ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི
4: མང་ཚོ་ དེ་ སམ་ལ ཅིག་ཅུ ཐ་ ཁོང་ཚོ་ སེམ་ཅེ་ སི་ཅི་ ཅོང་ཚོ་ དང་ཡེ་ ལེ་ཅེ་པ་ ཐ་ ཅུག་ཅུ ནེ་ཅེ་པ་ལེ་ ཅུ་པེ་ ཁེ་ནི་ ཏོ་དེ་ ཡན་ལ་ རུ་ཁ་ ཆུང་ཅེ་ ཅུ་ ནེ་ ངེ་སུ་ ཐུ་ཅུ་ ལ་ ཤིང་ན་ མུ་ག་ ཐ་ ཤིང་དུ་ཅེ་ ཁིམ་དུ་ ཅུ་ ནེ་ སི་ཅུ་ སེ་ཅེ་ ཐ་ ཤིབ་ཅེ་ ཅ་པ་ ཐོ་ནེ་ སེ་ཝ་ཅེ་ ཅེ་དེ་ ཅེན་ཤི་ཅེ་ ཁ་ཅེ་ མེ་དོང་ཝ་ ལ་ ལ་སམ་ སུ་མེ་ ཐ་ ནང་ཅུ་ རིང་བེ་ གོ་ ནེ་ མང་ཚོ་ ཅེ་ ཅ་བ་ཅོ་ ཐོ་པ་ཅེ་ ཡུ་
3: ཆོང་ཅུ་ ན་ ཆེ་ང་ ཇུན་དོ་ སུམ་གེ་ ཇུར་ཅུ་ ལེ་ ཐོང་གུ་ ཅེ་ ཆོག་ཅུ་ ཅུ་ ནེ་ སེ་ཤིང་ ཐི་ཤིར་ ཐ་ ཐོང་གུང་ དུ་ ཅེ་ ཐེན་ལེ་ ཕེ་གེ་ སོ་ལེ་ ལེན་གེན་ ཁ་ ཅུང་ནི་ ཡེ་ཅེ་ ཤིབ་ཛ་ ཆེ་དེ་ གེན་ཁུང་གེན་ ཐ་ ཐུ་ཅུ་ ཁ་སེ་ སུ་བ་ མ་སེ་ ལེ་རིམ་ སེ་གུ་ ཐ་ ཨང་སུག་ ཐོ་དམ་ ལག་དར་ ཡང་ ཆེ་བཞི་ སེ་ཤིང་ གུ་ཤུ་ གེ་ རིམ་གོ་ ནེ་ ཡུང་བབ་ གོ་ ཤེ་ དུར་ཅེ་ ཕར་ཁེ་ ལུ་ཅེ་ ཚང་མ་ ཡོང་ཛ་ ཐ་ ཆང་ཤ་ ཆི་སེ་ ནང་ སེ་ཅེ་ ཐ་ ཡོང་ ཆེ་དེ་ ཆོང་ཅུ་ ལེ་ ཐེན་ ཡོང་ཛ་ ཇོམ་ཇན་ ཐ་ གེ་ཅིན་ ཚོག་པར་ ཐུ་དོ་དོ་ ཡོང་ཛ་ ཆེ་བ་ ཐ་ རང་གུ་ང་ མང་ཛོ་ གེ་ དགུ་ ཐང་ལེན་ ཆེ་ནེ་ ཡུ་མི་ནམ་ ལོ་དེ་བུ་ ཡོང་བར་ ཆེ་ཡུ་
4: ཁོང་རིམ་ དེ་ཅེ་ ཅ་བ་རོ་ xiang ki xing le la zhe gang zhen bi mi zu ro jiao che de suan san qia de dang wa ta xing na yue ji la zu ji che xin nuo si de xin ji meng yu dan dong qi shu qi ru dang ni

0: ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རུ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ
1: singa nam tso xie ge dong dang chen ne xu ne guo xie xie jin la so bo ken de jin bi yin le ka xie ji da zi dong ge ren xin de bo pu be mang qiu di ne zhen du ge ren xin de bo din zhe men yo ne si shi de le

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Salalinge, Tirinki, Jislavinga, Ponyeli, Tenali, Dendrula, Nige, Namalinga, Toya, Ninchi, Dembe, Sunsi, Mantaji, Tatishu, Hube, Tingani, Lizinki, Titikaba, Antan, Kuinki, Tibu, Tisi, Nali, Zinki, Tinjanji, So, Guji, Lizanan, Shunango, Kasuinla.
1: Long, Nine, Lizanan, Tatishu, Sunsi, Tamudi, Nogusalam, Lanetan, Nambe, Chomolumba, Giba, Sivdi, Yam Ponyeli, Zinki, Tiji, Ancha, Leoge, Guji, Chugazing, Adunuguta, Chugazumani, Chuchu. 初见你过来我安安谈初见你给初顿顿借坑中遇见你才能学个皮胶个修音
0: 那下面到我这些来了呀李才能学能看起现在那么听见催些嘛推动好那这对那种那修音了你公干不是啊那上去了那我看不是啊才能还修音呢
2: 那这名字到我们公司去了。那是了，
0: 先把现在可能跟拼了。嗯，
2: 别那那家人了。那是了，嗯，我们车子这边送些他们的人呢，不是他们两个来南北，从我们龙北这边西北的人了。啊，是他的堂哥的，跟了，给几多了？那给单子了，那做的，真的，龙北给两只来是长毛的人了。那是，
0: 他去哪了？
2: ཁྱི་བདེ་དུན་ནང་གེན་དོ་རེ་ལ་ཆེ་ལ་ལོ་ལོ་ཨ་ཨ་དེ་ནེ་གེན་ལ་ཨ་ཐོག་ནང་ལ་ཁམ་དེ་ཆུང་དེ་ཤི་ཡིན་ལ་ལེ་སེ་ཆུ་ཤུ་རུ་ཤུ་གེ་ཆུང་དང་ལ་དང་ན་ལ་སར་རུ་ཤུ་གེ་ཝང་མ་ལ་དང་ཏེ་ལོ་པར་ཤུ་གེ་སོ་ན་ན་དང་ལ་དང་ཏ་ཝ་ཆི་རེ་ལ་ཤི་གེ་ཆུང་ཆི་རེ་ལ་ཁ་ཆི་ཆན་དེ་ཆི་རེ་ལ་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཐང ཆེས ཆེ ཐོན ཁ གུ རི ཁེ སི མི ཤི དེ ཚེ ངེ ཅན ཤི ལི ཡ ཅོང དང ཐུབ མེ བ ཡིན པ དེ ཆེ གོ ཡ གུམ ཅན ཁ རི ན སམ ཅེ ཁང རན ན ཡ ཡིན ནེ རི ཁུན ཅིན ཆེ ཡ དེ ཡོང སི ཅི རི ཆོ ཤིན ད ནེ སམ ཐང ཅེ ཤུ བི ན ཡ ཨོ ལུང ད ཁོང ལ ཕེབ ཐང ཆ ཝ ལམ ཅུ ཡོང བེ གུ ལི ན གུ ཅིན ཆེས ཆེ ཤུ གུ རི དེ ལེ ཡིན ནེ ལེ ད དེ ཐུ གུན ཐུ དེ གི ཅིན ཚོར ཐང ཡ དེ གི ལ ཐོ ནེ གུ ཅིན ཆེས ཤུ ནེ གོམ པོ རུ བལ དང ནམ ཅུ ཅུ ཅེ ཆ ཝ སམ བུ ཤི ཆོ བི ཡིན ན རང་ཉིད་ལ་ཡ་ དེ་ ཐོབ་ གོ་ཡ་ ངེ་ ཐང་ ཐང་ ནེ་ ཤིང་ ཁེ་ ཝེ་ ཤིང་ ཚམ་པ་ ཅིག་ ཡིན་པ་ མ་ སེ་ ཐ་ན་ ཐེ་ ཡ་ ལོ་ ཡི་ མ་ ཅིན་ པ་ ཐན་དོ་ མ་ད་ ཡ་ ད་ ཐེ་ ཝེ་ ཁ་རེས་ ན་ མ་ང་ གོ་ཡ་ མིས་ ཉི་ དེ་ གེ་ བེ་ ལིབ་ལི་ ཡིན་ དུ་ དེ་ གེ་ ཁ་རེས་ ན་ རང་ཤི་ ཅི་ ཡོར་ བལ་ ཨུ་ཏེ་ ཅེ་ བི་ ན་ ཟོམ་པ་ པོ་ ཁོ་རང་ གེ་ ཁབ་ དེ་ ཡ་ ཆེན་གུ་ ཁིན་དེ་ ན་ ཡོར་ས་ ཤུ་བི་ ན་ ཨོ་ད་ ཐུ་ ཡུ་ ནེ་ ཁ་རེས་ ན་ ཆ་ཝ་ སང་ ཡ་ ཁ་རེ་ ཅེ་ བི་ ནེ་ ལེ་ ཁ་རེན་ ཅི་ དེ་ གེ་ ཅིན་ ཟོར་ ཁ་སམ་ ལོ་ ཅི་ ཡོང་ གོ་ ཡ་ ད་ ན་ ཐུ་ དེན་ ཐུ་ དེ་ གེ་ ཡ་ samlun na lo ling ye thu shi chomi gi na tan ki ran ki mi zi yang ga des na lem bu thi li ya pian do yo des che sun sha ta tan de ge li ne le lam ju kha zu ge che wa yu bi ne le mi mi zi na lo li ya ta ta pa tem me ba tin de chin de sun ba ta de yu gun yu gi tan de me ba cha ya la so tin de nang zu yo ba tin de sun zan zong ba be ta di ne le bi kan de ji li ya sha yo res shu bi na lang ge kai chi du ni ma zha si che sun sha la དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 他总不把火然以内连我呢可能是能偷心的还想给家钱不赢吧顶这几寸都不断了新对于安卓下下以内来的人也里亚女子堂把这回家顶这用别个不赢内来听说的给三不的光头亚的还想给卡过了吧了果然给以内来各地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
gingen parche son de chedu zamba yin simdu dang khangra manang wa tewe gyang dungen thang gingen li ya gjin chi shuya thang mutu yage yong ya da zhonang ki king be sim gam ji ge mutu mi zin lang ga ga li ya gyu ris che sun sha la ta zhan ji men zu mi zin na lo li ya da tu ta du long de gyu ba da cha wan lam ju yong ba din zhe ga le ka gu ji ge du du yi ne le kiran li ya yang ga res na parche che ba da khoi cha chung be ge li ne le o da nga thri ga res na din zhe ge ne zu chi che du yi ne le di nye lo dop thang la so li ya zhong da tu ya ki gu ge ji ji sam tu sam din zhe ji xi je mutu mizin langa gal gyubi na chungje yinne le ya wo chi min tu bri sim gi la kiran ge tyu da nam ba kun tu ge chen chi shua di da ga des na din je gi nam ju jun gu ba di yinne le ma ji na ya ji da sem na den bo ni ya ji di ma che kiran ge nyen ne sem na li ya chi chi ya wo chi nan je ge chen chi s che sun tu ba din je chong bi na kiran li ya da mizin lang bu gan li ya kwe cha da pa jin yun du gi ta bi ya wo chi le ge zhu ri s che zong bo ge wo zhen na xia la kirangge inele gatin chi shua di da thun namyang simul jang bi na di inele mi zin me nga da chi chris che zong ba ba khonang ge sun sha la man zo inele chung du ne da lob ti jin be ge bli inele din je gi che du nang ge yo ma ri la ni pa me inele da ring gi phu li ya ya kris na ring gi le par che da che du gatin chi shu ri che din je gi lob su na yo ma ri inele da din je gi du shi ji chong bi na kirangki thoyongwe soye naliya da karesna nyamnyo yawo chi cha zhuya dinje ki karesna zomba pyo chenggui na xia la be cha cha ji shu bi na xie zhe yun den ki yong su chu be kye be yin ne ri da na xin ki kye du pa be chun tan den be yang ki wo kwa na zung ne cha xia bi ne li mi zi langa chu li yang ne lu dinje ji yu ba di yin ne li nyong to mo du za yang ren yi ki mi zi di chola zhu nying

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས